fara wadannan sai musu ina kana wanda ku kuna fada akan tira yaya bangakin ku ba ne za mu ga aikin su wani katon sai

ano kindi majoko mama yo na kindi moni ku mama yo mama yo akirijo ku akirijo sa ko ni tomo ni gele gele olorun eni ti o mo gba to da mi ma je ko rijo gu aye mi ojumo tun ti mami lo ni o ojumo ayo ni ko je fun mi ojumo to mami lo ni o ojumo ayo ni ko je fun mi osupa ayo mi to tan yi o ko ma se wo gbogbo eni ba fere ko na wa esoke ninu odun yo wa oni foju sukun omo ninu odun yo wa oni paragbaru e oro bi ejo ma ni wa le to wa bi won ba fi wa lo si dasa ni kirikiri awa ma ni debe lati lo sise oba ifokan ba le owo la wa toro baba iyo odun yo ayo odun yo amo mi yo olu la no olorun.

ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni